0: 我也想，少将，只是我演的，什么都看不到。万一我打死了他，岂不是让少将的线索就断在了这里？坏了大事！
1: その心配はいらない。奴はうんのいい男だ。 我々の部下を何人も殺害した後、自決しようとしたが、最後の弾が不発に終わった。あなたは見えないから、彼には当たらないかもしれない。本当に運がいいかどうか試してみたい。

0: 小强，怎么了？我是把他打死了吗？
1: 危うく殺してしまうところでした。あと少しだったのに。
2: 你差点要了他的命，他差点就要输了。やつは気を失っております。これでは取り調べが不可能です。
3: ついてけ。
1: それでは今度は B さんの番だ。

0: 少々。
1: Joseph！Joseph！
2: 丽云，丽云，
1: 你没事就好。
0: 李さんを送りなさい。
3: はい。
1: 奈惠。
3: 彼には今、抗日分子と我が軍の士官を殺害した疑いがある。解放するわけにはいかん。
2: 麦克米，不要管我，我的事情不能连累东元寺家族。
0: あなたは少々に過ぎない。まさか東園寺系のものを尋問できると思ってるですか？
3: 君は彼をかばうというのか？それは軍部を敵に回す行為だ。林小姐，あなた本当に東園寺家を代表できますか？
0: 私は東園寺家を代表できます。しかしあなたは軍部を代表できますか？あなたは東京に向かって尻尾を振る犬に過ぎない。自分をあまり高く見ないでください。連れて行きなさい。
3: はっ！待て。

0: 我们藏匿已经准备好了，要不要过去看一下？你确认一下，你确认一下。
1: 先ほどあなたが言ったことを忘れないように、東恩寺家は必ず今日のこの件で痛い目に遭うでしょう。

0: 師匠、憲兵本部からただいま無線電気操作者一つ読んでください。急いでくれ、頼む。
1: 石鬼，你是不想活了啊？叫你不要来，不要来，你还来。

佐々木の無線機と暗号書が見つかりました。今通信兵を尋問しています。安井中将、この上でまだ桃園事件を告発した通報を渡す。佐々木が太鼓を殺害する証拠を見つかったら、あなたは共犯者になります。

0: 心配しないで。エドワード先生はいなくても、イギリスからもっと医者を呼びます。
1: ジョセフ、大公想要见你。
2: I'm so glad you're awake.

0: doing here?
1: お父様、覚えませんでしたか ?3 年前、中国派遣区の暗号仕事を果たすために、ジョセフをここに招聘したよね。この数年間、ジョセフは本当によくやっています。王政府の暗号研究所は彼の手にいるものですよ。
0: 彼は、ジョセフではない。当時私は、ジョセフを関東軍の暗号学の総顧問に招待した。だが、彼は全く興味を示さなかった。こんな小さな研究所の指揮を取ることに興味を示すはずがない。You are not Joseph. Who are you?
2: Perhaps you don't remember me, but you should know this photo.
3: This is a photo of him with you.

0: 很遗憾，当时我试了很多次都没有成功，最后是李约瑟的父亲接手拍的。李约瑟从小就记忆力超群，如果你真的是李约瑟，不可能连这个都记错。你到底是谁？
1: 卡雷罗，卡雷罗，卡雷罗！
2: 太鼓の脈拍が上がっています。もしかしたら脳出血を起こしているかもしれません。 すぐに緊急処置します。
0: お父様。お父様。桂を見張れ。はい。

0: 申し訳ありません。手術を遅らせたせいで患者の脳の血管が緊急開頭手術も行ったのですが、太鼓を助けられませんでした。
1: 何を言ってるんだ。
0: エドワード先生が出頭していたらもう少し何とかなったかもしれないのですが、お悔やみ申し上げます。
1: 目の前から消えろ。

0: 事成之后，我可以饶你夫人一命。
1: この作詞のシナジンは本当に信じられますか？我々の計画には必要でしょうか？
0: 他还有什么选择吗？
1: ダメだ。どうしても奴を一人で行かせてはいけません。私は奴を殺すし、その時が来たら、どうしても東園寺家との約束を果たさせます。
2: これは帰らぬ道だ。
1: この時から先祖代々東園寺家に仕えし朝廷を誓っております。お嬢様、私は太閤の後をつけたことができ本当に光栄でございます。

0: 皆さん、今夜は私たちに直面するのは戦争だ。この戦争の勝敗は東園寺家の誇りと栄光です。今佐々木家はこれらを皆さんから奪えようとする。怒りませんか？
1: 許せないよ。
0: ならば私と共に戦い。

0: 両陣営はまだ同伴とチャリを連れてきてないのか。
1: は、先ほど憲兵本部に電話をしましたが、すでに出発しているとのことです。
0: 早く探せ。太郎はもう待てない。は

0: 你到底该多为何事？少将，东阳是大功已经去世了，现在东阳死家族的人上上下下都认为是你害死了他。少将，我来向你报仇，但我心里很清楚，这一切全都是林乃慧的阴谋。他想让我和你同归于尽，但是我不想死，我想和你坐一笔交易。
1: 私が公爵を殺したなど。貴様何を言ってんだ。宣伝式を邪魔させて息子の御霊は驚いて帰る場所をなくした。だから貴様を殺すしかないが、何をもって私と取引をするつもりだ。
2: 现在可以谈谈了。
3: 今話す什么意思？都站住！
2: 動くな！外面有埋伏，出去就是死。
1: リー、
2: リー
1: さん、
2: 東恩寺家は一体何を企んでいる？それが知りたい。